ngendikane pun Mbah Pon Icel ta ya. Nggih. Kyogi Mbah Pon ugi sami sehat nggih Mbah Pon nggih. Lan ugi sedaya ingkang dalu menika nyemici lumantar Rere Cirebon ing wonten Lata Indramayu, Pak Haji Asrori, gendalu suka midhangetaken menika nggih, mugi dereng tindak napa nggih? Hadiwan menika nggih. Mugi-mugi sami sehat sedaya keluarga, salam kagem sedaya keluarga menika nggih. Gang apa teman RR ingat wonten Indramayu menika nggih. Monggo kula tenggo menika nggih saestu menika nggih. Kados dene keluarga agung Ibu Eyang Sareh menika nggih. Monggo WA menika kabaripun pripun menika martosipun menika nggih. Mugi kagem ingat wonten Tambi menika nggih. Gendalu sugeng midhangetaken menika nggih. Lan ugi kagem ingkang sedaya keluarga ingkang wonten apa Indramayu lanah Indramayu menika nggih monggo ten 081324951935 kok kelingan kemutan jaman pas napa nggih pas tadi dados raja kalian ratu sedinten menika nggih wah ya, alhamdulillah saged pinanggih kalian para pandemen era di Cirebon si Jamur Sari menika nggih walaupun pinten tahun menika nggih 2005 saniki pun nggih wonten selikur tahun nggih apa nggih selikur tahun oh nggih selikur tahun menika nggih wonten kraos menika nggih nggih kuwi sami sehat menika nggih bawa Bapak Dik Pak Dik Mbok Dik Mbok Dik Mbah-mbah Kakung Mbah Putri yang sare yang putri yang kakung menika nggih kang wonten Latah Indramayu menika nggih sampun pedot sampun pedot silaturahmi ini pun mugi-mugi mengaten nggih lan mugi-mugi stoyone pun sami sehat menika nggih tiyang keluargane pun kados dene picang menika nggih ingkang wonten anjatan menika nggih anjatan Indramayu bibit car kok picang bibit car menika nggih gendal sugeng midhangetaken sedaya keluargane pun mbok menawi wonten ingkang midhangetaken monggo kula tenggo ten 081324951935 menika nggih ingkiran laras jam campur sari lumantar RRI Cirebon program setunggal kanthi paripurna mangke tabu sedoso menika nggih monggo kene-kene kelas jam campur sari pun kelajengaken wonten sembadu ingkang sampun nyawiji RRI Cirebon.

wawancar RRI menika nggih. Lha ular kok ing wonten mriku permai menika nggih. Dental suku menika katakan monggo kula tenggo ten 081324951935 ingkang badhe ngersakaken gending larasam campur sehari ini pun. Monggo.

Datang sedaya mereka keding ingkang pamungkas ing giaran laras campur sari sekantenan kula piyana wasa ngaturaken matur sembah nuwun sanget ingkang saestu kagem sedaya ingkang telu menika sampun nyawiji ngelaras campur sari lumantar R Cirebon mugi-mugi saged pinanggih minggu ngajeng para kedang sedaya kula nyuwun pamit den giaran laras campur sari sugeng dalu sugeng istirahat lan